15 do 18 sati. Pozivamo svi koji mogu darovati krv, jer smo imali jedan period koji je bilo previše vruće, pa nismo imali gdje raditi akcije, da se odazovu na akciju i pozivamo i nove davaoce koji žele prvi put da daruju krv, da dođu na akciju.

0: U studiju su Aida Krehić i Ermina Hrustenović.
1: Dobar dan, Bosna i Hercegovina danas bi trebala dobiti novog sudiju Evropskog suda

0: Marketing.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo.
0: Radio Konjić. Marketing.